ducha. Ostávam prázdny, nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko.

Hospodine, ty si veľký, ty si mocný, si krásny a zároveň tak nežný.

posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky. Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. On vás bude krstiť Duchom Svätým

0: Akože pre toho si najlepšie som do toho zaspiela. Nikomu tam prišla SMS-ka.
1: Nie, ako notifikácia si na Maťovu.
2: Je s vámi Rádio 7.